سباب کر لخی چکو انہیں ہر جو یادی کرم جل انہیں ہر جو یا فی اگل جوڑ انہیں ہر جو پرم لرگنے دو انہیں ہر جو سنو

0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينجي أمين لإرشاد العباد المؤمنين موي حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة يا لنجل تيمم به وانوي التبرك باسمه لاي تملي بابا جيم باركيل تملي كترم لاي فرمي بابا جيم باركيل fermé ko turum motax cheikh alhadj malik bamuy defar taysir muni alhamdulillah si taysiri yallah nasma darailho yallah yallah mun koy ubé turu yonentibi bëgg tagg yi muy tagg yàlla ci turam yi yàlla recevoiré ko yarub muhammad ak déggam yàlla ak discipline am yàlla ni bu ngeen bëggee aksi ci man roy leen muhammad na ma yaroo ngeen yaroo ni te yar ba nag yombul waaye ma donee damay ëpp tànk gën maa yaatule waaye fa mu tegan tànkam fala koy teg def ko kilifa ba yàlla recevoir ma mu ni salli salaatan wa tasliman ala qamarin min nori xuliq al aqwaanu yàllaaw loo bëgg mu barkeel tàmbalee ko turam moo tax fasasiinu bihi yuxtamu dikrul jamilu wa yubda'u loolu moo lay jig ndax leetar boo bëggee buur jot ca day am cembar nga jaare ko yoon cembar yi jëm ci yàlla ba ca gën a walaabal mooy sayiduna muhammad rasulullahi moo tax ñu ni cembar baa ngoog tayammam bihi wan wit tabarruka bismihi wala taxdu fi say in tariqata rasmi ndax cembar boobu kat photo bi ci nekk yàlla recevoir na borom faqat kasamal mawla loo xayra kasmi taraqa ila sab itibaq bi ismihi ba mu demee surga yàlla yépp ko teeru waqat asrafat am laykuha wa tajallati
2: ñol makka ya len gen
3: mahutum bi hizillahi fi kulli hay'atin fa fi hali iladin wa fi hali nash'atin falam antaha ba'san umidda bi jur'atin adal riqabal mushrikin fi waqtatin yanindih دلوهم من ظهرها ليس تهتصي
0: يا المكة يا الانجل
2: صلى الله عليه وسلم
0: تبارك رب أمنا بإباره وأدى إلينا رحمة من سمائه رسولا صفا أدواءنا بدوائه ينندي جزا الله خير الناس خير
2: جزائه
0: فآثاره أنوارها تتبلج
3: يا
1: جل مكة يا لنجل
2: صلى الله عليه وسلم
1: ترقى ينيكنا umuhaanii ko eewi tereer mooy jigéenu sayidna aliin ba mu reeree moom fa muy gëmeentoo jibril ñëw baaji nit bi and ak motaram mikail ñew and ak motaram jibril niko sa boromale évité guddi tay day xéxalé ñaari jakam yi masjidul haram ak masjidul aqsa te ya len di simlé fek fa yonenté yi nga def réception ba jité ko sok ko fekk beut asamani malaka ya ng lay téru taraqa ngal makka ya len ngal fasifi laylatul lati tarimu tarifi alal bura istiwa fasifi la

0: ñal makka ya len gel taraqa ya len yekna ñi déparé makka nistut jibril liko waccal mun ko fi moy fan mun ko fi moy madiana yont yalla suayb fi la ko yalla yoni won musa tek ko fi ba yalla muju ko def bi yalla la temo delu misra bamu deme ba wadil muqaddas tuwa yalla ne ko fakhlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikra jibril wax ko yonent bi muniko kon kom julli moy message bi musa jekk jox yalla te mom lay jeli mo door fi ñaar rak julli na fa ñaar rak mom yonent bi moko wax ne julli na fa ñaar rak soko dek fara jibril taraqa ngal makka ya len gel fasifi laylat allati tarifil ma tarifi ya alal ba istiwa fasifi
1: laylat allati tarifil ma tarifi ha alal ba istiwa
0: taraqa ya len yekna ko ko moy sayyidina muhammad rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam
0: nistut mo nga départ ak jibril jibril dar ko ndey joram mikail dar ko chamanam wa min sahibi ba'du ta'rifu qadrahu fa hadha yunqi li risalati sadrahu wa hadha bi amri llahi yakhdimu amrahu wa sira jibril wa mikail israhu فأهلا بسمس بين بدرين في الجو ترقى جل مكة يا لنجل ترقى يا لنجل نتوت جبل نقواتل منكو في موي فان منكو في موي بيت اللحم في الآية من مريم جدو يايم خيان فوتم نيوش دخجي فوت سك جبريل متخو جبريل اغيور بن فلاكو pikir bobu ci la yalla def isa ibn maryam ndaysan yalla ko wax ci alquran ne jibril maryama ñew tek mu taxaw muniko a'us bir rahman minka in kunta taqiya jibril niko way bul ma muslu yalla ya xama gul li xew man medecin yalla la may jibril moma jox fala ko bi ne da play may tay dom bu gor dom bobé yow do jadd yoon té di nga am tay dom bu gor dom bobé moy isa ibn maryam niko innama ana rasul rabbik la ahbalaki ghulaman zakiya ci wars wala bok li yahbalaki ghulaman zakiya ci jangum hafs lo ci jang bax la niko ana innama ana rasul rabbik لأبلكي غلاما زكيا يالا ني مريم نيكو نماي امي دوم تا اوما سيرين تا دوما جاد يون خالك ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا ني ديكو مريم تونتو لولو ني جبريل تونتو واتكو نيكو كذلك قال ربك هو علي عين ني يالا ني لولو يوم نكو adama moy sama am amul ndey amul bay hawa moy sama am jigen mu am bay tamul yaay yalla ma def yaar yoyu molay may dombu gor mu am yaay te do am bay inna masala isa inda allahi kama sali adama khalaqa min turabin thumma qala kun fayakun maryama niko budé lolou jibril nas ko fikir ba niko mes 8 heures Mariama y faut 9 heures Mariama y wer 10 heures Isa juddu bamou boté domam mak ni niko heure bi dafa gaw 3 heures de temps ngam ci dom yalla niko xolal aduna tukki ma lay jox ay lay waye tay da ngay déparé caisse jëm ci Dakar borom be tinjit baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8 heures ganar yi ciof 9 heures ganar yi reg 10 heures ganar yi nen ngay bob di jaay soko mene fi ci elwas yalla man ko ci biiru maryama sanurihim ayatna fil afaq wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne fasifi laylatul lati
1: kana ilmu
0: tarifi al
1: qura
0: kistu wa
1: fasifi laylatul lati kana ilmu tarifi al qura istiwa
0: tarqay ñol makkayalen gel tarqayalen yek na fofé ba isa juddo maryama bo tok ñew wa penc mi ni ko fo jeli li ya uktarun ma kana abuki mra asawin wa ma kanat umuki bakhiya maryama ni len man day tay damay wedd damay japp sama njamaru ndax kor kor du dara luddul japp sa njamaru bakkan bi nawo lamen bi nawor bet bi nawor tank bi nawor loxo bi nawor motax muni man tay nasartu lirrahman sawman falam yukallima yawma insiya ñi ko faaw di ñu wax xele bi noko juré mujju ñulen xele ba beggulal dag wir dam ndax wir du wax da koy yaq fa asarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya ñi ko ñu ni mëna waxe kele bu juddu legi ci di sen nga sang ko fendegul fa sen kaddu daano isa juk tok ni inni abdullahi atani al kitaba waja'alani nabia waja'alani mubarakan ayna ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan dal di joxani yaay ni ko yaay jere jeuf sa choono sonal na la ci eumbu fa asarak ilay qalu mujju ñu yaayam ni ko isa juddo won jaarna fa leelati israay ma eskortu bi julli fa ñaar rakka taraqa ñol makkayaleen gën taraqa yeneen yef na fa sihi laylatul lati
1: talil
0: tarifi alal bura istiwa
1: fa sihi laylatul lati talil
0: tarifiha alal qura istiwa fasifi laylat allati
1: kalalil tarifiha alal qura istiwa
0: al qura kisara fil muntalum ya al-khilaq.